pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska. Frajer, radio.